0: А ти о том пойма немаш.
1: Ali dotaknu se linije života, dvije sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju, il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro

0: Vanredne vesti. U nedjelju 4.10. sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije izvršit će uništavanje aviobombe zaostale iz Drugog svjetskog rata. Pronađena je na lokaciji Poenkarova broj 22, gradska opština Palilula.
1: Slušali ste Vanredne vesti.